まあまあまあ、わっすらにういよっすれに。あやめさあちゃん、いなみおでろ。あやめさあちゃん、ういよっすれに。あゆみらめせういよっすれに。しゅせりやまふよっすれに。ばにゃ、ういにゃにばたたびか。ばぱりわほうえんをぼうえん。もうせせうにべりえん。Hey, where you sitting?